Bir taraflama qarashning yana bir xil ifodasi psixologiyada belgi chaplash deb ataladi. U kishilarda ma'lum bir odam yoki ma'lum bir ishga nisbatan bir xil qatmal qarashning paydo bo'lishini ko'rsatadi. Belgi chaplash boshqalarga belgi chaplashni emas, o'ziga belgi chaplashni o'z ichiga oladi. Masalan, ko'pchilikning hammasi meni ishni osti qiladi deb o'ylaydi. Men doim ishni buzib qo'yaman. 10 yil o'tib ketdi, lekin men hech ishni vujudga chiqara olmadim degandek. Bu dal o'ziga belgi chaplaganlik. Bundoq o'ziga belgi chaplaydigan hukm amaliyotda bir xil o'zini mag'lub qilish, bir taraflama holda o'zining yetarsizligini ko'ptirish bo'lib, uning ta'sirida ish qilish ishonchi ojizlab ketadi. Belgi chaplash boshqalarga bo'lgan bir taraflama qarash va tafakkurdagi g'ururlikni keltirib chiqaradigan bir taraflama yoki

özünü kemsitdiğin kişilerin bir bolsa ulugvar gayesi yok, bir bolsa ulugvar gayesi bolgan taqdirdimi gayesini amalga aşırdığan mustahkem itiqadi hem çoqum qalbi qilish ishonchisi kamchil bo'ladi. Amaliyotda nurgun kişiler özünün yoshirin kuchining qanchalik ishkanligini bilmaydi. Kişiler daim mundaq bir tafakkur kishini de kishanlangan bo'ladi. Masalan, men basketbol o'ynashga mos kelmayman, men savdo qilishga mos kelmayman va boshqalar. Ishonch muvaffaqiyat qozonishning siri. Men muvaffaqiyat qozonishga irodi bog'liganligim uchun muvaffaqiyat qozondim. Faqat o'ylayolgandala ondan amalga oshirg'ulu bo'ladi. Agar ulug'vor nishon, qat'iy iroda va ishonchingiz bo'lmasa, muvaffaqiyatning siz bilan munosabati bo'lmaydi. Bugungi muhim xabarlar to'g'ri amalga ishga kirishtirilganda qurg'uvchi Jang Yimin ko'pchilikka kunlik chekilish qitim sonini 100 millionga yetkazadiganligini aytgan. Amaliyotda 2019 yili bugungi muhim xabarlarning kunlik chekilish qitim soni 500 millionga yetgan. Lekin ayni chaqda nurg'un kishilar bu nishonni faqat cho'ng shirkatlarni ishga oshira oladi. Bu kichik shirkat qandaqma amalga oshira olsin deb qarg'ashqa ba'zi xizmatchilar dodillik bilan sinab yiqishga jur'at qila olmagan edi. Kishilar doim o'ylashqa, qilishqa jur'at qilish kerak deyishdi. Agar o'ylashqa mu jur'at qila olmasa qandaqma qilg'ili bo'ladi. O'zini kamsitmaslik bir xil jasorat, bir xil salobat, bir xil mas'uliyat bo'lib, konkret harakat jihatida o'zimizga yuzlanishimizga jur'at qilishimiz. O'zimizni muvaffaqiyatga erishtirishimiz, botirlik bilan kurash qilishimiz ham xavf-xatarga taqabil turishimiz kerak. Amerikalik mashhur olim Nassim Nicholas Taleb ojizlikka qarshi turish degan kitobida mundaq degan edi. Agar siz xatarga tavakkul qilishga jur'at qilib, o'z taqdiringizga kishilik qadr-qimmatingiz bilan yuzlansangiz, undaqda siz har qanday ish qilganda o'zingizning qilgan ishini tuban ko'rmaysiz. Agar siz xatarga tavakkul qilmasangiz, undaqda siz nimalik qilsangiz, o'zingizni yuksaklikka ko'taramaysiz. Nurg'un faktlar shuni isbotladiki, o'zimizga to'lib toshgan ishonch bilan muomila qilsaqlar, kelgusidagi iniqsiz ishlarga umidvor bo'lsa tutsaqlar, ondan dodillik bilan qo'l silib ishlab muvaffaqiyat qozona olamiz. Muvaffaqiyat qozonmagan taqdirdimi, bu xil kechirmish va chiniqish, tajriba va savoqlar bizning hayotimizdagi qimmatli boylik bo'lib qoladi. Albatta, ishonch va jasorat nimali degan bilan bir xil o'z-o'zini rag'batlantiradigan ma'naviy kuch. Kasbda muvaffaqiyat qozonish uchun yana bo'shashmay tirishish, kollektivning hamkorligi va boshqalarning yordami qatorliklar kerak bo'ladi.

Turmushda ikki xil ona mavjud. Birisi ziyoda g'am yeydigan tip, yana birisi huquq istiki kuchlik tip. Oldingisi balasidan bak ansiraydigan bo'g'ashqa voz kechishga jur'at qilmaydi yoki ko'zi qiymaydi. Bundaq ona tarbiyalagan bola har qanday ishda onasiga tayinib oladigan o'rin va mas'uliyatsiz odamga aylanib qoladi. Keyingi tipqa tava ona odatda ustunlikni egallagan iqtidorlik bo'lib, yoshirin engida balasining hayotini o'zining kontrolligida deb o'ylaydi. Mana tayinishing kerak. Mening deganim bo'yicha qilishing kerak deb qaraydi. Bundaq bola onasining degani bo'yicha mangadigan qural odamga aylanib qoladi. Maliya xodimi Van xonim ish qilganda eng tayin ehtiyojchan edi. O'g'il tuqqandan buyon jon dili bilan o'g'ilning holidan xabar oldi. Hatto buning uchun yuqori maosh xizmatdan voz kechib, uyda o'tirdigan oila ayoli bo'lishni tanladi. O'g'li kichik vaqtida uning zaxminib qilishdan ansirab, balaning kiyim-kechak, yemak-ichmak, yurish-turishigacha chatkirib oldi. O'g'li sinab baxmoqchi bo'lgan ishni kutilmagan ish yuz berishdan ansirab, azaldan qilg'ili qo'ymadi. O'g'li maktabga

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Lekin Yaponga qarshi birlashma armiyaning bir tarmoq atritiga tog' ichida uchrab qapti. Vaziyat xatarlik bo'g'ashqa amaliy kuchini saqlab qolish uchun bu atrat Sovet ittifoqi chegirasi ichiga chekinishga tayyorlik qilayotgan ekan. Shuning bilan Ivan ularga yo'l boshlovchi bo'lib, ularni Irgun daryosining so'l qirg'og'iga o'ngishliq boshlab ketdi. O, shu yerda harbiy safga kiribdi. Hozir ular Sovet qizil armiyasiga moslashib, Yapon alvostilariga zarba berib yetibdi. Tog'ning ichida qaldoq Yapon alvostilari yana bor. Ularni tal-to'kis yo'qotgandan keyin qaytib kelaman, dedi o. Osmondan tushgandakli paydo bo'lgan Ivan Mariyani qor besib qolganda qo'rqitib etdi. O, Ivanning oldida turganiga ishonmagandek maydisiga mushlab. Ah, Tangrim. Ah, Tangrim, deb baqirmoqda edi. Yefolin azroq umidsizlandi. O, belini tosh besib olgandek bir demdila dumchiyib qoldi. Kunda bo'lsa, xuddi uzoq uvalchilik tortib qaytadan yorug'lik chiqqan odamdek Ivanga qarab ko'z yoshlarini to'xtatolmay qolgan edi. Agar Ivan qaytib kelmagan bo'lsa, u qolgan umrini o'zini ayiblash ichida o'tkazgan bo'lardi. Rajimi o'zini tutib ololmay Mokolinni chelishqa boshladi. Bu uning uruqdini izlab ketgandan buyon Mokolinni birinchi qetim chelishi edi. Uning Ivanni qarshi ilish bilan billa yana ov chiroyliq chilon to'riq ot uchun madhiya o'qiyotgani hammaylanga ayon edi. O Mokolinni chog'inicha otqa yaqinlashdi. Doshimo Rajimiga egishib otqa qarab mangdi. Ikkilisining yuzlari yosh yo'q edi. Otmo muzikidan ta'sirlangan bo'lsa kerak, uning ko'zlari mo namlanib ketgan edi. Mokolinning ovozi daraxtlikda yiroqdagi suvning ovozidek yo'qolganda Mariya Ivandan amoqatlarchi bir savol so'radi. Sen Sovet ittifoqiga berib, Najishka bilan uning bolalarini topaldingmi? Ivan yo'g'on olqonlar bilan yuzini surtib yetib, o'n necha yil burun Najishka unodan ayrilganda degan so'zlarini shu chog'daki talaffuzi bilan takrorladi. Men ularni izlamayman. Ketkisuba odamni tutib olib bo'lmaydi. Ivan ikki kun turib, chilon to'riqqa minib ketdi. O mangan chaqda Dashi uningga bir xaritani berdi. O Yoshida Rajimiga sovg'a qilgan xarita edi. Rajimi bizning yanimizga qaytib kelib, xaritani ko'ydirib etmoqchi bo'lganda Dashi uni ilib olgan edi. O ustida agir-bugir chiziqlar bor. Ko'rib tushangili bo'lmaydigan bu narsani saqlab qo'yaylik, ishlanib qoladi degan edi.

O, Yefudinning Yapulla urushda mag'lub bo'ldi. Ularning nasllarini saqlasak, beshimizga baloyi ofat yog'adi deganiga qarmay, xaritini saqlab qo'ygan edi. Ivan ketgan kuni yarim kechida kundoning Yefudinni qamchilagan ovozi yana anglandi. Yefudin burunqidakla nola qilatdi. Agar Ivanni ilgari bir qamchiga aylinib, uni o'z qo'li bilan Yefudinga tutqizib, uning qaddini tuzlatguzdi desak, uning qaytib kelishi bilan bu qamchining xo'jayini almashdi. Qamcha hozir kundoning qo'liga o'tdi. O yili qishning beshida qirib kelayotgan Yefudin amildor bo'lib qoldi. Bargaxtin doim uning quruq yuy bo'layotgan ovozi keladi. Kundoning Yefudinga bo'lgan muomilasi roshan muloyimlashib ketgan. Kunda bir balasining bo'lishini to'limo orzu qiladi. O Yefudinga azaldan ko'rilib boqmagan yaxshi muomillarni qilmoqda edi. Uning qo'lini suvga tiqqizmaydi. Uningga o'tin yorg'izmaydi. Bug'ilaning sho'xlik qilib, uning qo'sqig'i tepib qo'yishidan ansirab, bug'ilaga yam xashakmi bag'izmaydi. Yefudin yingni ishqisa, kunda uning belini egib, omilni qiynab qo'yishidan ansirab, uningga har vaqt askartib turatdi. Yefudin kundoning g'amxo'rligini anch pisanti eb ketmaydi. Ba'zida hatto sug'uq kulibmi qo'yatdi. O'zi qilishqa omroq ishlarni qilib yuraveradi. Qishning o'tturlari edi. Qor qili yoqqan bir kuni Yefudin tuyuqsiz yo'qab ketdi. Uning nega ketganini hech kim ko'rmagan edi. Kunda ichida sonsiz o't ushqullari yolqin javotganda jiddiylashganlikdan hadab og'ziga qor tiqatdi. Kech kirib qor to'xtaganda Yefudin yana bargohda jindakli paydo bo'lib qoldi. O chashlari paxpayg'on, chang'i tilib qaytib keldi. Yosh yuqi yuzlari loy, ilik terisi ishtini qondi bo'yilib qizg'ush rangi kirib qolgan edi. O oldimizda putlarini karginicha turatdi. Ikki puti xuddi bo'ron soqqan quruq daraxtning shixidek titrab turatdi. Ikki putining o'rtasidan qon tomchilab tushib, ostidagi qorliq yada qizil purchoq shakllarini paydo qilmoqda edi. Yefudin qorliq tog'da bir kun chang'i teyilib, kunda kech kunduz tashna bo'lib yurgan kichik jonni oxirlashtirgan edi. Yefudinning kundog'i tikilgan nazrini mangu unutmayman. Qisos shotliqining kaynida oshkorlanib turayotgani tasvirlab belgilab bo'lmaydigan bir xil azoblik hissiyot edi. Shu kuni kechda bargohda yana kunda Yefudinni qamchilayotgan ovoz anglandi. Kundaning bu qitim ishlatgani rost qamchi edi. Og'riq uni xomushlashtirib, hech nimani sezmas qilib atgandek, Yefudin bu qitim faqatla noli qilmadi. Shundan keyin ular bir-biriga ko'p gap qilmaydigan bo'lib oldi. Ikkilisiga qiyriliq yetib, biroqli jim qorilishib ketdi. Keyingi chog'larda ular bir-biriga qarab xurayotgan ikki tog' jinsig'ila o'xshab qoldi. Men 1946-yil kuzda Dajiyonani tug'dim. Varuja uni bakli yaxshi ko'radi. Doim uni quchqig'i ilib, uning tushunish tushanmasligi bilan kori yo'q, o'tdonning oldida o'ltirib, uningga she'r o'qib beradi. Dajiyona gungrab, xuddi o't chub yavotgan qo'zdek Varujaning chechini tutib og'ziga soladi. Uning sho'lgaylari Varujaning chochlarini o'l qilib, chigishlashtiribdi. Uni tarapmi tarap bo'g'ilib bo'lmaydi. Men uning chechini hamisha yuyib qo'yatdim. Varuja xanzula bilan ko'p berish kelish qiladi. Kichkida xanzu tili o'rgangan.
Хәнзуч китапланы оқып, түшін әләйтті. О, шиыр езішіні яқшы көрәтті. Милетіміздің шаиры иді. Әгер сіле сөзлеу атқан икайемні есіятқы бай, ішпадылышымы хелі болуды кәйін деп қараған болсаңла, бұның да әлвәтті вару жаныңма бір өліш әссісі ба. Тойымыздың кен Варуджа өз қабилесіні ішкеге бөліп, Чиала деген бір адамны қабиле башлық қылып сайлады. Оныңға 20 нәтчі адамны бөліп беріп, мостақыл пағалиет қылышқа қойып бәді. Ола, авал қыдекла Брез дәриясы әтрапыда оғчылық қылды. Чоң-чоң ішланы бектедіған чағладыла, Чиала Варуджаның алдығы келіп, оныңдың сорап тұрды. Қаған 10 нәтчі адам Варуджа білен білі келіп, бізнің волейлің білен бірләшті. Варуджаның бұнда қылышы мән үшін ішкерліге еніп еді. Герчі о, еніла өз қабилісінің ақсақылы босыма, лекін бізнің волейліңда о, әмі ішта Ронинің орынлаштырышыға бой сұнып келді. Оның бұ кән қосақтықы, оланың қабилісідеке ат тезік қалтысы деп ләкімі ба бірәйләннің наразылықыны қозғыды. О, Варуджаны хаин, өз қабилісіні сатты деп әйіпліді. Даши, Джейфолинанны аған дейінкен Мария ішчеде ғом сақлап үрді. О, иғыз ечіп бір нәс демеген босыма, лекін оның Джейфолинанағы тұтқан муамелесіден әмі адам оның бұл қызыны чәткі хиқуатқалықыны көріп ала алайды.

0: qasam qilimiz degan mardon kuyga quloq solaylik.
1: Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatliq parishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
4: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinish yo'lingiz yo'q.
2: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
0: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
2: Amgekchilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
5: Burmimiqdan stanokqacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
5: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
6: Men uning bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
7: 3-chi nomorliq bemor.
8: Doktor, men xomushlik kesli griptar bo'lga o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
6: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
8: Vaqtib yuzlini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
9: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
2: Sog'lomlik dastxonamizda.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
2: Sog'lomlik ayqimizda.
0: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sog'lomlik qo'limizda.
5: Axlatlarni turiga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
2: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
5: Piyodalar yo'li ko'payib, yeshillik qipurkangan mahallamizning muhiti borgan sari yaxshi bo'lmoqda.
2: Sog'lom jungo birlikda o'tirishimizga muhtoj.

ko'rsatish hamroyi dokladni vakaltdan ilib do'rash quzib berdi. Ba'zi bemorlar operatsiya qilganda urug' tuqqan do'st-birodarlar hamroh bo'lmasa, kasal ko'rsatish hamroyi taklif qilib, ba'zi tartib xarakterlik ishlarni bartaraf qila olgandan boshqa yana ro'yi jihatdan tasalli topa oladi. Bu kasbning taraqqiyot istiqbolini yaxshi tushunaman. Ziyoratni qabul qilgan kasal ko'rsatish hamroyi mundoq dedi. Bir qadar kasbiy kasal ko'rsatish hamrolari har qaysi cho'ng doktorxonalarining bo'lim qurilmasi va mutaxassislar ambulatoriyasi qatorli quchurlarni bir qadar tushunadi. Xaridorlarga kasal ko'rsatish jarayonida kasbiy takliflarni berib, ularni yuqori unumlik davolanishga yetaklaydi. Ba'zi xaridorlar o'zining qaysi bo'limga berib nomer elishni bilmasligi mumkin. Ba'zi tekshirishlarda oldi bilan nimalarga diqqat qilish kerakligini bilmasligi mumkin. Biz kasbiy taklif bera olamiz. Doktorxonaning ahvolini pishiq bilamiz. Xeridorlarni kasal ko'rsatishga ilib borsak, vaqtni tejab qog'li bo'ladi. Davolash arqi ko'rinishi bor kishilar yana kasal ko'rsatish jarayonida xeridorlarning patologik savollariga har vaqt javob bera oladi. Biz setish bilan shug'ullanmaymiz. Nomer ayangachlarga o'xshash nomer sotmaymiz. Biz faqat hamroh bo'lib kasal ko'rsatish mulozimatiga munosabatli haqlarni olamiz. Kasal ko'rsatish hamrohining bildirishicha, nurg'un bemorlar hamroh bo'lib kasal ko'rsatish mulozimatiga haqiqiy ehtiyojliq ekan. Gerçi hamroh bo'lib kasal ko'rsatish mulozimati haqiqatan bir qism bemorlarning real ehtiyojini qondirgan bo'lsa-mu, lekin bu yangidan gullangan kasbning taraqqiyoti tez, qilibplashgan nazorat qilib boshqurish kamchil bo'g'ashqa yanila ba'zi yoshirin xavflar mavjud. Xizmatga kirish sharti tuvan, kasbkorlarning sapasi tekshi emas. Jang Yushing mundaq dedi. Men dastlabda kasal ko'rsatish hamroyi bo'lganda menimi xato tushangan. Ba'zi urug' tuqqan do'st-birodarlarim meni to'g'ri ayon kishi, numr ayon kishi, ayon kash qatorliklar bilan bog'lab, buni pul aldamchiligi deb qaragan. Buniga qarata Jang Yushing munolarni bildirdi. Haqiqatan nurg'un ayon kishlar bizga o'xshash mulozimat bilan ta'minlaydi. Bu ma'lum darajada kasal ko'rsatish hamroylarining obrazligini ta'sir yetkazdi. Kasal ko'rsatish hamroyining xizmatga kirish sharti tuvan. Yana bemorlar bilan yaqin aralıqda uchrashalig'ashqa aldamchilik, qonunsiz dori vakolatchiligi qatorliq qonunga xilof qalaymiqanchiliklar pat-pat yuz berib turdi. Bozordagi bir qism bu xil mulozimat bilan ta'minlanguchi shirkatlar oila mulozimat shirkatlarini o'z ichiga olgan mulozimat tipidagi shirkatlardan o'zgirib kelgan bo'lib, aloqador kasbiy bilimi kamchil. Ba'zilari foyda olishni ko'zlaydi. Mulozimat tipi kishini andishiga soladi. Shuning bilan bir vaqtda ba'zi apparatlar kasal ko'rsatish hamrolarini tarbiyalash bozorini ko'zlab, necha ming yillik darslarni yo'lga qo'yib, tarbiyalashda layoqatli bo'lgandan keyin davlatlik kasal ko'rsatish hamroyi salohiyat guvonomasi tarqitiladi deb yolg'onchilik qiladi. Bundan boshqa kasal ko'rsatish hamrolarining ko'pinchisi ijtimoiy aloqa yumshoq detaliga tayinib, xaridorga erishgachga kasbdoshlarining fosh qilishiga uchrash odatki ishga aylanib qolgan. Buning ichida raqobat sababidan elib berilgan yomon niyatlik mashg'ulotlar mu azam az albatta. Hamroh bo'lib kasal ko'rsatish xizmat tartibi qilinmagan, xavf-xatar yo'qligi ko'p. Nurg'un kasal ko'rsatish hamroyi mulozimat bilan ta'minlashda yolg'iz xizmat qildigan bo'lib, mulozimat tartibi sistema bo'lib shakllanmagan. Baho jihati mu birlikka kelgan o'lcham yo'q. Mulozimatga chetiladigan xavf-xatar javobgarligi aniq emas. Bir kasal ko'rsatish hamroyining aytishicha, ba'zi bemorlar yoshinib qolg'ashqa, xim xatardan ansirab, ba'zida ta mulozimat bilan ta'minlashga mujrat qila olmaydi ekan. Bu xil ahvolda bir qism kasal ko'rsatish hamroyi oila tavobatlarining naq maydonga kelishni talab qiladi ekan. Yana bir qismlari kelishimga imzo qo'yishni talab qildi ekan. Lendan mundoq dedi. Nurg'un masallarni faqat hamroy bo'lib kasal ko'rsatish jarayonida bayqig'ili bo'ladi. Bu kasal ko'rsatish hamroyidan o'zining kasbiy saviyasini o'stirishni talab qilibli qolmay, yana mulozimat tartibini uzluksiz inchiklashtirib, zarur tadbir yoki kelishim orqali mulozimat mazmunini aydinlashtirib, mas'uliyatni aydinlashtirib, yoshirin xavf-xatarning oldini olishni talab qiladi. Mulozimat uchurlarini e'lon qilish yo'llari ko'p bo'lsa-mu, xaridorlarning mulozimat setibilishida farqlandirish qiyin. 26 yoshlik Shouyu o'zi yolg'iz cho'ngchingda xizmat qiladi. Operatsiya qildirmoqchi bo'lib, bir aylan cho'qim hamroh bo'lish to'g'ri kelgachga, u alaydan to'rdin bu xil mulozimatni setib olgan. Shouyuning aytishicha, garchi u bir qitimlik yaxshi mulozimatga erishgan bo'lsa-mu, lekin ayni chaqda ijtimoiy aloqa subsida kasal ko'rsatish hamroyi tanlaganda nurg'un kuch sarf qilgan ekan. Kasal ko'rsatish hamroyi ko'pincha o'zining shaxsiy nomeri orqali xizmat uchurlarini e'lon qilgachqa, xaridorlar bu xil mulozimatni izdiganda haqiqiy unumli uchurlarni farq eta olmaydi ekan. Necha 10 yil kasb bilan shug'ullangan doktor Li Xao mundaq dedi. Kasal ko'rsatish hamroyining bir qism bemorlarining kasal ko'rsatish qiyin bo'lish masalasini hal qilishda haqiqatan foydali roli bor. Bu kasbning belgilik taraqqiyot bo'shlig'i bor. Faqat yana qilinib qilishga to'g'ri keladi.
Hemra bulup kesel körüstüş mülazimetini kalıplaştırgandıla, andın bimarlarının hukuk mənpətini teximi yaxşı qoğduğulu buludu. Şunun bilen bir vaqtta muhabıq əqiliş ölçümünü oturgu çıxırıp, mülazimet tertibini tüzüb, nazarat kılıp başkuruşunu küçeytip, doğru bediklerinin fırsatın paydalanıp ketişi qatarlıq, kalaymıqan əhvallarının yüz berişini tosup, yaxşı kəsb ekologisi bərpa qilish kerek. Kesel körüstü şemrayımı alaqıdar kəsbi məsul tarmaqlarının siyaset çıxırıb, kesel körüstü şemralarına alaqıdar kəsbi salayet ispatı berib, onlarını adil, yaxşı rıqabət muydığı iqi qilişini ümit qıludu. Bir kesel körüstü şemrayımı daxtadı. Bir tor sistemisi bulup, alaqıdar kəsb baylıqını birləşdirib, salayeti bar kesel körüstü şemralarını tızımlap, kesel körüstü şemrayı və stimalcılarının məşgulat qılışıqı kolaylıq yaratıp, bu kəsbinin ictimai etiraf qılış dərəcəsini östürüb, istimalçılarının xatırcam alda həmra bulub kisəl körüstüş mülazimətini setibilişini ümid qılımən.

Әм тәжірібедегі карбон су бірекімілерінің саны еңі ішкі ғұрпығы бүлінді. Бір ғұрпа тән ғұрпа деп аталды. Алдыңғы тәтқиқатқы оқшаш, мейві егендің кейін нефен азайтылды. Омуми пайдылынышқы болыдыған карбон су бірекімілерінің қобыл қылыныш мақтары 50 грамм болды. Yeni bir grupdakilar yuqori karbon suv birikmalari guruhi deb ataldi. Ular mevani ko'proq yedi, nefanni ozroq yemadi. Bundoq chiqilib aytganda bu grupda tarkibida 15 gram karbon suv birikmalari bor mevani yegandan keyin yana 50 gram karbon suv birikmalari bor mevani yeganda umumiy karbon suv birikmalarining qabul qilinish miqdori 65 gram bo'ldi. Tan grupdakilar ichida yanila olmaning unumining eng yaxshi ishkanligi bayqaldi. Bu oldingi tajribadan farqlanmadi. Yani tamaqdan 30 minut burun olma yeganda, mifandan keyingi 2 soatlik tamaqdan keyingi qon shakarining inkasini 40% tuvallatdi. Nashputning sal najaroq bo'lib, aran 25% tuvallatdi. Apelsinning unumi eng ojiz bo'lib, aran 8% tuvallatdi. Tamaqdan keyingi qon shakarining davolg'ish nuqtasidan aytganda, oldi bilan olma yeganda tuvallatish unumi 50% bo'ldi. Алды билан апельсин йеганда таъсири эң аз булып, тахминан 25% болады. Бунунга мисал карашқа болмайды. Ундақта юқори карбон су бирикмалари группасининг аҳволи қандақ? 15 грамм карбон су бирикмасини көп йеганда, тамоқдан кейинги 2 соатда қон шикернинг фарқи анча чоң болмайды. Алды билан олма ва нашпутнинг унуми анча фарқланмайды. Айрым-айрым алда 17% ва 20% болдиган булып, апельсиннинг 10% төвәлдейди. Uning ustiga mevini ko'p yegan taqdirdimi karbon suv birikmalarining umumiy miqdori 65 grammga yetadi. Karbon suv birikmalarining miqdori aran 50 gram keladigan sap mevanga solishtirganda tamoqdan keyingi qon shakarining davolg'ishi yana ko'rinarli tuvallaydi. Bu natija odamni hayron qoldirdi. Bu tamoqdan burun meva yeganda qon shakarining ziyoda o'rlab ketmaydiganligini. Uning ustiga mevini tamoqdan burun yeganda Hatta tamaqdan keyingi qon shakarining davolg'ishini unumli tuvallatgani bo'ladiganligini tushundirdi. Biroq shuni chuqur asli saqlash kerakki, oldi bilan meva yeyish usuli faqat oshqozon uchay hazm qilish iqtidori normal odamlarga mos keladi. Birinchi, bu tadqiqot sog'lom kishilar orasida olib berilgan. Diabet kesli bemorlarining tamoqdan burun olma yeganda tamoqdan keyingi qon shakarini kontrol qilish unumiga erisha oladigan erishalmaydiganligini jazmlashtirgani bo'lmaydi. Ikkinchi, oldi bilan meva chivi yeyish usuli faqat oshqozon uchayning hazm qilish iqtidori normal kishilar bilan cheklandi. Sovuqdan bak qo'rqadigan kishilar, osal ish tusirdigan kishilar, uchay oson g'ida qilinish yig'indi kasallik alomati bor kishilar tamoqdan burun olma yeganda chuqur ehtiyot qilishi kerak. Navada biyaran bo'lsangiz, bu xil usulni cho'qim to'xtatishingiz kerak. Uchinchisi, bu usulni qo'llanganda vaqtning to'g'ri bo'lishi intayin muhim. Agar tamoq yeyish vaqti aniq bo'lmasa, undaqda 30 minut ilgari degan vaqtni aniq bekitgili bo'lmaydi. Qon shakarini kontrol qiladigan kishilar cho'qim vaqtida tamoq yeyishga kapolatlik qilishi. Vaqt birdan baldur, birdan keyin, miqdor birdan ko'p, birdan oz bo'lmasligi kerak. Olma yedim debla tamoq yemaslik hargiz bo'lmaydi. 4-chi Diabet kesili bemorlar uchun aytganda yemaklikni dori bilan davolashning o'rniga dastishga bo'lmaydi. Ammo yemaklikning unumiga asosan dorining miqdorini tanishga diqqat qilish kerak. Tamoqdan keyin qon shakari tuvallasa, insulin va qon shakarini tuvallatuvchi dorilarning miqdorini azaytish kerak. Bo'lmasa, asalla xatarlik qon shakari tuvallash reaksiyasi kelib chiqadi.

qadirli do'stlar. Amerikalik iqtisodshunos, Kolumbiya davlatining professori Jeffrey Sakis yaqinda muxbirning maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. 1981 yili tunji qitim Jungo'g'i ziyoratga kelgandan tartib, hozirgacha men har yili degidek Jungo'g'i ziyoratga kelib, Jungo'dagi o'zgarishlar va taraqqiyotga guvohchi bo'ldim. Islohot ichivitish yo'lga qo'yilgan 40 necha yildan buyon Jungo'da olamshumul zo'r o'zgarishlar barliqqa kelib, mislsiz tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, insoniyat taraqqiyot tarixidagi mo'jiza yaratildi. Jungo bilan Amerika ayrim-ayrim dunyodagi eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat va eng cho'ng taraqqiy topgan davlat. Jungo Amerika munosabati bugungi dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabat. Saks munolani bildirdi. Amerika Jungo hamkorligi haqiqiy, amaliy teng foyda elish natijasini elib keladi. Tinchlikni qo'g'dash Amerika Jungo hamkorligida muhimning muhimi. Bu hamkorlik o'zaro hurmatlash, bir-birining ishki ishlariga aralashmaslik asosiga o'rintilishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy hamkorlik yanada ikki taraf hamkorligining muhim tutqisi. Saks munolani bildirdi. Jungo islohot ichib etish orqali yarim asrga yetmagan vaqt ichida g'arbdagi taraqqiy topgan davlatlar necha yuz yilda aram besib bo'lgan musofani besib o'tib, nomratlik, qalloqlikdan gullanish, qudrat deb

Partiyamızning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini to'g'ri egallab va umumiylik izchillashtirib, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lida qat'iy tavranmay mingib, Jumhuriyat millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, millatlar rayonining zamonaviylashtirish qurilishi qadamini tezlatishiga turtki bo'lib, millatlar ishlarini idora qilishning qonunchilishi saviyasini o'stirib, millatlar sohasidagi yoshirin xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini sosialistik zamonaviylashgan qudratlik davlatni umumiylik qurib chiqishning 2-yuzyillik kurash nishonini amalga oshirish uchun ishtifoqlashib kurash qilishga safarbar qilish kerak. Partiyaning 100-yuzyillik musobisini aslasak, partiyaning millatlar xizmatida qo'lga keltirgan eng zo'r muvaffaqiyati millatlar masalasini hal qilishning jongocha to'g'ri yo'lni tepib chiqqanligidir. Islohot ichib yetishdan buyon bo'libmi partiya 18-chi qurultaydan buyon partiyamiz Jumhuriyat millati cho'ng oilasi, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq ideyalarni ta'kidlab, partiyaning millat nazariyasi va millatlar siyosatini ham tomirdosh bo'lgan ham davr bilan tang ilgirilgan holda izchillashtirib, millatlar masalasini egallash, millatlar xizmatini yaxshi ishlashdagi qimmatli tajribalarni to'plab, partiyaning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirdi. Uni tovandagi jihatlarga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Birinchidan, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining tarixiy o'rnini Jumhuriyat millatining ulug' g'ulinishidan iborat strategiyalik yuksaklikda turib egallab, Jumhuriyat millatining ulug' g'ulinishini amalga oshirishni mavqe va maqsad qilib, partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatini bir tutash planlash va olg'a siljitish shart. Ikkinchidan, millatlarning sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish uchun o'rtaq kurash qilishiga turtki bo'lishni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining muhim vazifasi qilib, millatlarning davr qadimiga yaqindan ergashib, o'rtaq ishtifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq g'ulinib rivojlanishini ilgari surish shart. Uchinchidan, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining asosiy liniyasi qilib, millatlarning ulug' vatanni, Jumhuriyat millatini, Jumhuriyat madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungocha sotsializmni qat'iylik bilan yuksak darajada qalbdan itirof qilishiga turtki bo'lib, Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi qurilishini uzluksiz olg'a siljitish shart. To'rtinchidan, to'g'ri Jumhuriyat millati tarixiy qarishida ching turib, Jumhuriyat millatiga bo'lgan qalbdan itirof qilish tuyg'usi va ishtixorlik tuyg'usini kuchaytirish shart. 5-dan, millatlarning bab-baravar

ichimga bir xil shirinlik taradi. Qon tomirlarim kengayib, boqib ketgan qonlarim sarsalaning qari suvlardek tepcheklab iqiyotganda qiladi. Sodir bobomlarning uyining oldi odamlarga liq to'lgan edi. Cho'ng dadam bilan cho'ng onam ular bilan salom soat qilishib qovar. Men yo'l ustida xuddi ezib qolgan botloqdek yil osmonga, yil jangalga, yil jangalning oyiqidagi oxir chiqmas saylag'a. Uning miyirqidagi ko'p-ko'p tog'lag'a qarab o'z hissiyatim bilan avvar. Lavzar, cho'ng dadamning to'lg'an ovozi anglandi. Berkila bilam, kelayekanman ezib yurma yana. Cho'ng dadamlarga agishib poyliga kirdim. Qiz bola bo'lganligim uchun cho'ng onamning kayindim minib ayollar o'tirgan uyga kirib, bir bulonda o'tirdim. Dastxon tortilgandan keyin bir qancha pulni yeb bo'libla, ichim siqilib uydan chiqib ketdim. Uyning to'yini etasliq edi. Uy oldidagi to'puloq yo'l o'sha etasliqlarning orasidan o'tdi. Bir besib, ikki besib shu yoqqa qarab yurishga boshladim. Uzumlik bog'dan o'tganda yo'lning bir yoqisi jigida, yana bir yoqisi qor yog'ochlik bo'lib, u yerda bir qiz bir o'g'il bola qo'y beqiyotdi. Bog'ning chiqig'i yo'lni bilib, ularning o'yini qarab turdim. O'g'il bola qo'lidagi to'qmoqni jigidining yopirmoqqa ko'p yere kuchab otdi. To'qmoqning zarbisida qurib ketgan yopirmoqlar xuddi qor yoqqandek yegi yig'ishqa boshladi. Yopirmoqlarning tushkunni ko'rgan qo'ylar dupurlashib keladida, yopirmoq terib yeyishga boshladi. Qiz bola qardak yig'ayotgan jigdi yopirmoqlarning tegida turib beliqlab kuladi. Bu ikki bolaga havisim kelib ketdi. Nima degan g'amsiz bolalar ha? 10 yil burun men mushi bolalardek g'am andiksiz edim. Keyin men bolalardek doladagi yopirmoq daftarlarining tegida emas, tugimas topshiriq daftarlarining tegida cho'ng bo'ldim. Lekin shikkatgan maysi bo'lib qoldim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

meni yataqda saqlab bolmay, maktab darvozasining teshigiga chiqib olgan edi. U meni ko'ripla oldimga etilib keldi. "Bormisan?" so'rdi Elminur oldimga kelib, chiroyimga zan silib qarab. "Ba jinim, qandoq tursan? Ko'zimdan uchib ketding-a?" Elminur qarab qiliq chiqirib kuldi. Elminur qiliqlarim qarab xotirjam bo'ldi bo'g'ay, boyiqqi chiroydagi esankirashning o'rniga tabassum almashdi. Atsi 2-chi soatlik darsdan keyin Gulzor qishimga kelib pichirladi. "Li muallim seni ishxonaga chaqiryapti." Li muallimning meni keslim to'g'riliq chaqirganligi aniqli edi. Li muallimning meni bevosita chaqirmay, ehtiyot bilan sinf boshlig'i Gulzor orqali chaqirganligidan mening kayfiyatimni o'ylashganligini tushunib yetdim. Li muallimning ishxonasiga berib, ishni chekdim. "Kiring, o'tiring." Li muallim alohida taklif bilan meni o'tirishga taklif qildi. "Rahmat, muallim." "Liza, juma kundagi ishda men sizga namaqul." dedi Li muallim juma kundagi undidarni etishni unutib qolganligini ishora qildi. Qarganda muallim hamma ishdan xabardor bo'lganda qiladi. "Shaxsiy siringizni oshkorlab qo'ydim." "Hech qisi yo'q, muallim. Amaliyotda buni sir deb ketkilim bo'lmaydi." "Sizni chaqirishdagi maqsad mundaq ishki ish. Bilmadim, siz qo'shilamsizmikin?" Men muallimni nimada ekan deb qarab o'tirdim. "Birinchisi, agar xolisingiz maktubimizning psixika o'qituvchisiga ko'rinib, maslahat berib qo'ygan bo'lsangiz. Chunki bu xomushlik kesli sal qaraydigan kichik ish emas. O'ylinib bo'lib, ondan javob bersangiz bo'ladi. Agar qo'shilsangiz, men o'rnashtirib qo'yaman." "Bo'ldi, muallim. Men kechgacha sizga javobini beray." Muallim menga kuyinib davosa, nima deya olaman? "Hozirlik bo'ladi" dey desam, buning ideyachati tayyorligim yo'q edi. "Ikkinchisi, xolisingiz biz mundaq kelishib olaylik. Siz dars vaqtida tuyuqsiz tashvishlangan vaqtingizda xolig'an sinfdan ayrilsangiz bo'ladi. Yotoqqa bo'lamdi yoki maydonga bo'lamdi, kayfiyatingizni turaqlashtira oladigan joylarga berib, aylinib kelsangiz bo'ladi. Agar tashvishlanish darsga kirishdan burun yuz bersa, vaqtincha darsga qatnashmasangizmi bo'ladi. Lekin bir shartim, o'zingizni yaralantirmaslikka, bexatarlikka kafolat qilishga va'da berishingiz kerak. O'zingizmi bilasiz, agar mushunda ahvol yuz bersa, men bu mas'uliyatni qichib qutlamayman." "Yo'q, yo'q, muallim." Li muallim mening sog'lomligim uchun eng zo'r darajada yo'l qo'yibdi. "Maktabda kim bu mushundoq imtiyozga ega bo'la olasin? Siz menga bunchalik e'tibor qilgan yerda men yana nima deya olaman? Xotirjam bo'ling, muallim. Men kayfiyatimni eng zo'r darajada kontrol qilib, o'g'nishimga ta'sir yetkazmayman. Sizga hargizm ish berpamayman." "Undaqda kelishdiqa, javobingizni saqlayman." Kechda muallimning undidariga ma'qul ko'rishay deb xat yozibdi. Li muallim atsi 2-chi soatlik darsdan keyin yana Gulzor orqali menga psixiklik maslahat ishxonasiga kirishimni uqtirdi. Chunki atigini yanfonimiz yig'ilardi. Faqat sinf boshlig'i Gulzordala yanfon bor edi. 4-chi qavatning bo'lingi joylashgan psixiklik maslahat ishxonasining oldiga keldi. Bu ishxonaga boshqa nurg'un bolalarning bo'libmi yuqori yillik bolalarning kirib chiqib yurganini ko'rgan edim. Endi navbat menga kelgan edi. Eshikni yenik chekdim. Ishxonaning ichi har xil rangda chiroyli qilib bezalgan edi. Tom tarafiga jihozlarga yana nurg'un o'yinchiqlar, Barbie qo'nchoqlar, gullar tizilgan edi. "Keling, o'tiring." dedi ko'zoynak taqib olgan o'tir bo'yliq, xushbichim kelgan muallim menga. "Mening ismim Tang Shaoyan. Meni Tang muallim yoki Yanzi muallim deb chaqirsangiz bo'ladi." dedi muallim muloyimlik bilan. "Tang muallim, yaxshimisiz?" dedim qaytadan o'rnimdan turib salom berib. "Tuzt qilma. Sizning ismingiz Liza, shundaqmi?" Li muallim ahvolingizni man qisqacha tanishtirgan edi. "Shundaq, muallim." "Liza, menga ahvolingizni tafsilli so'zlab beramsiz. Demakchimanki, qandoq vaqtlarda nima sabablar bilan ro'y kayfiyatingizda normalsizlik ko'rildi?" Men Tang muallimga o'zimdagi tashvishlanish alomatlarini tafsilli so'zlab berdim. Muallimmu astaydilik bilan angildi. Tang muallimdan yana bir muncha savollarni so'rdi. Ba'zi psixik sinovlarni ishildi.

u har qitim gap qilganda amalba ovozni yumshoq chiqarishga tirishadi. Shundaqla har bir gapida Liza deb ismimni atab turib so'zlaydi. Taqmo'allim bilan mushundoq paranglashib o'tirib, tush vaqti bo'lib qolganligini toymay qaptiman.

Lisa muallimining yordamida oxiri o'zidagi xijolat tuyg'usini yengib, maktabdagi psixika o'qituvchisiga ko'rinib yiqishga ma'qul bo'ldi. U burun yuqori yillikdagi boshqa saboqdoshlarining bu ishxonaga kirib chiqqanini ko'rgan. Ammo bir kunlarda o'zining bu yerga kirib qoldiganligini o'ylab baxmagan edi. Undaqda bu qitimlik psixikalik davolashdan keyin uning ruhiy holatida yaxshilanish bo'ladimi? Bular qiziqsanglar, deqqatla davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qilishi kerak. Navoda biyaram bo'lsangiz, bu xil usulni cho'qim to'xtatishingiz kerak. 3-chisi, bu usulni qo'llanganda vaqtning to'g'ri bo'lishi intayin muhim. Agar tamoq yeyish vaqti aniq bo'lmasa, undaqda 30 minut ilgari degan vaqtni aniq bekitgili bo'lmaydi. Qon shakarini kontrol qildigan kishilar cho'qim vaqtida tamoq yeyishga kafolatlik qilishi. Vaqt birdan baldur, birdan keyin, miqdor birdan ko'p, birdan oz bo'lmasligi kerak. Olmay yedim debla tamoq yemaslik yergiz bo'lmaydi. 4-chi. Diabet kesili bemorlar uchun aytganda yemaklikni dori bilan davolashning o'rniga dastishga bo'lmaydi. Ammo yemaklikning unumiga asosan dorining miqdorini tanishga diqqat qilish kerak. Tamoqdan keyin qon shakari tövallasa, insulin va qon shakarini tövallatuvchi dorilarning miqdorini azaytish kerak. Bo'lmasa asalla xatarlik qon shakari tövallash reaksiyasi kelib chiqadi.

Xizmetçi şirketning tavsiya maqolasini tarqatmagashqa xizmatdan haydaldi. Şirket tavsiya qilgan maqolani choqim do'stlar chambirkida tarqatish kerakmi? Tarqatmasa xizmatdan haydiladi. Bu muvofiqmi? 2026 yili 1 ayning 13 kuni Jiangsu o'lkasi Nanjing shahri Xuanwu rayonlik xalq sot mahkamasi bir deloni e'lon qildi. Shaoliu şirketning mahsulot tavsiya maqolasini do'stlar chambirkida tarqatmaganligi uchun xizmatdan haydaldi. Sot mahkamasi sot qilish orqali shirketning amgak to'xtamini bekor qilishi qonunga xilof. Shaoliuga to'lam puli berishi kerak deb qaradi. Shaoliu ma'lum sitti shirketining savdo bosh nazoratchisi edi. 2020 yili 12 ayning 28 kuni shirketning qonuniy vakili Li bosh direktor tijorat boshqarish markazining undidor topida bugun kech soat 12 gacha Navada undidor topi va do'stlar chambirkida shirketning mahsulot tavsiya maqolasini tarqatmasa shirketdan ishdan bo'shatiladi deb bildirgan. Ammo Shaoliu shu kuni kech soat 12 dan burun tarqatmagan. 2020 yili 12 ayning 30 kuni Li bosh direktor undidor orqali Shaoliuga uqtirish qilib, Shaoliuning undidor topi va do'stlar chambirkida shirketning mahsulot tavsiya maqolasini tarqatmaganligini sabab qilib, Shaoliuni ishdan bo'shatgan. Shu kuni bu shirketning odam kuchi boyligi bo'limi hujjat tarqitib, Shaoliuning mahsulot tavsiya maqolasini tarqatishni qattiq ijro qilmaganligini sabab qilib, Shaoliuni odam kuchi boyligi bo'limiga tizimga oldirishni talab qilgan ham barlik xodimlarining boshqarishga bo'ysunishi kerakligini ta'kidlagan. Shaoliuning aytishicha, kadrlar ishlari direktori uningga 2021 yili 1 ayning 6 kuni shirketning uni ishdan bo'shatganligini og'zaki uqtirgan. Shaoliu shirketning undidor topi va do'stlar chambirkida tavsiya maqolasini tarqatmaganligim uchun to'xtamni bekor qilishi qonunga xilof deb qarab, 2021 yili 12 ayda amgak kesimi chiqarishni iltimos qilib, shirketdan qonunga xilof holda amgak to'xtamini bekor qilish to'lam puli berishni talab qilgan. Shirket o'zini oqlab, Shaoliuning shirketning mol-mulkini egilib olganligi uchun ishdan bo'shatilganligi Hargizmo tavsiya maqolasini tarqatmaganligi uchun emasligini aytgan. Sot mahkamasi sot qilib mundaq qaradi. Oliy xalq sot mahkamasining amgak talash tortishi delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlash masalasi to'g'risidagi izohatining 44-chi moddasida mundaq belgilangan. Odam ishlatkichi o'rin chiqargan xizmatdan haydash, ro'yxatdan o'chirish, ishdan bo'shatish, amgak to'xtamini bekor qilish, amgak haqqi, amgakchining xizmat stajini azaytib hisoblash qatorli qarorlardan kelib chiqqan amgak talash tortishida odam ishlatkichi o'rin dalil isbot ko'rsatish javobgarligini ustiga oladi. Shunga shirket ishchi xizmatchilar bilan bo'lgan amgak to'xtamini bekor qilganda amgak to'xtamini bekor qilish to'g'risida yozma uqtirish chiqarib, bekor qilish sababini aniq yozishi kerak. Shirket Shaoliuning shirketning mol-mulkini egilib olganligini isbotlaydigan dalil isbot bilan ta'minlanmagan ahvolda Li bosh direktorning tarqatmasa darhol ishdan bo'shatildi degan pozitsiyasi hamda ikki tarafning undidorda paranglashgan mazmunini birlashtirganda Shaoliuning da'vo talabining asosiy puttirib tura olaydi. Shirketning amgak to'xtamini bekor qilishini qonunga xilof deb bekitishga bo'ladi. Shunga Shaoliuga to'lam puli berishi kerak.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Ma'lumki, turmuş safarda har bir odamning o'ziga tushlik hikoyasi bo'ladi. Ishlarga bek kirishib olmay, sus muomilda bo'lgandilar, kayfiyatingiz joyida bo'ladi. Charchiganda biroz orom olib oling. Zerikkanda bir dam tinchlik oling. Gullarni o'qing. Aldirganda biroz to'xtang. O'zingizga bir tabassum bering. O'zingizni suyalasangiz, turmushning hamma yeri shuncha suyumli. Turmushdan minnatdor bo'lsangiz, hamma yerdan yaxshilik to'kilib turadi. Turmushda odamlar hamisha bak tez erishgan narsalarni qadrini qilmaydi. Oddiylik kaynidiki baxtni his qilmaydi. Do'stlarimizga shuni tavsiya qilamizki, suyuq muomilangiz bilan erishish tas bo'lgan muhabbatni sovutib qo'ymang. Kishilik turmushda o'rtoqlashish va qatnashishni biling. Turmushqa sizning va'dalaringiz kerak emas. Nima kerak? Balki amaliy harakatingiz kerak. Turmushda barliq ishlarni qabul qilsangiz, shundan boshlab hayotingiz osonlashadi. Sizni tushundiganlar to'pida sayli qiling. Balduroq xushalliklardan huzur iling. Qinamisa, navbatdagi kuyimizmi? Hozirgi xushalliklar uchun.

0: Qarmaqqa eğir besiq körindigan bu xil hamraqla kişini teximi asan tügeştirveydidu. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər beridu.
1: Yaqın münasibətdə siz mundaq bir xil hamraqni uçurtup baqqanmı? Urushib qalganda mängü paketini tilga ilib, özünün ichki hissiyatını aşkarlaşını xalamaydı. Bəzidə könlünüz yerim bulup yaş tökkeninizdə, o ən köp olganda mon bir paç qağaz sunup, davamlıq nemi qığız kəs üçün qılayverirdi. Təşəbbüskarlıq bilan uvalçılıq yoki g'azab nafratini ifodalasa, uning arzimdu degan bir eg'iz so'zga erishadi. O'ylanish psixologiyasida bu xil tipdagi amrolar odatda bir xil o'zini qochirg'uchi deb qaraldi. U azaldan təşəbbüskarlıq bilan o'zining hissiyotini tilga olmaydi. Urushib qolgan taqdirdimi, kayfiyatini ayt tutroqlik bo'ladi. Lekin boshdan kechirib baqqan kishilar buning urushib olamni ma'lum qilgandimi bekrak odamni biyoram qilish kerakligini biladi. Chunki urushib qolsa, qarshi tarafning zada nima o'ylayotganligini bilgili bo'ladi. Ammo bunda qamra bilan billa bo'lsa, xuddi kuchi va shiltirgan ya yo'qdek, qarshi tarafning qalbiga tekili bo'lmaydi. Yaqin munosabatdagi o'zini qochirg'uchi degan nima? Yaqin munosabatda hech kim urushdan qochib qutula olmaydi. Ikki odam muhabbatlashganda hamisha ma'lum vaqtda, ma'lum ishlar sababidan ko'z qarash ixtilofi yoki rozi bo'lmaslik mavjud bo'ladi. Amiliyatda urushishni muhabbatni ko'ndirishning bir xil usuli deyishga bo'ladi. Biroq psixologlarning bayqishicha o'xshash bo'lmagan namralarning urushish usulimi ancha o'xshash bo'lmaydi ekan. Buning ichidagi bir xil farq dal qo'zg'atquchining moyilligi o'xshash bo'lmaydi ekan. Bu munosabatda odatda kimning tashabbuskorlik bilan savol so'raydiganligi hamda ikki tarafning bu vaqtdagi munozirasini ilgari surdiganligini ko'rsatadi ekan. Hamisha tashabbuskor taraf tashabbuschi deb atildi ekan. Qarish tarafchisi bo'lsa, o'zini qochirg'uchi bo'ladi ekan. Nazariya jihatidan aytganda, bir mazgillik yaqin munosabatda ikki tarafning tashabbuschilarining xohishi yuqori tuman bo'lg'ashqa, ko'p xil o'xshash bo'lmagan munosabat turlari shakllandi. Lekin tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, eng ko'p uchraydigan bir xil ahvol shuki, ikki odam ayrim-ayrim holda tashabbus qilguchi va o'zini qochirguchi. Uning ustiga mayli er yoki ayol nuqtasidan qaraganda, odatda hamisha ayollar tashabbus qilguchi, erlar bo'lsa o'zini qochirguchi bo'ladi. Tashabbus qilguchi bilan o'zini qochirguchi birga bo'lsa, doim ko'rilgan bir xil hissiyot o'zaro ta'sir ko'rsatish andisi shakllandi. Ya'ni talab qilish o'zini qochirish andisi bir tarafning hissiyot ehtiyoji, tanqid va og'irlanishni uzluksiz ifodalashini ko'rsatadi. Yana bir taraf bo'lsa, o'zini qochirish, mudofaa ko'rish va pasparkat qilmaslik orqali o'zini qochiradi. Psixologiya tadqiqotidan bayqilishcha, bu xil o'zaro ta'sir ko'rsatish andisi baxtsiz yoki uzun bo'lmagan o'ylanish munosabatida umumiylik mavjudgan. Chunki ikki odam aralashganda hamisha undoq yoki mundoq masalalar ko'rildi. Agar bu masalani avarchilik deb qarab, o'zini qochirsa, ikki tarafning ziddiyati borgan sari cho'nqurlashib, oxirida ikki odam bu munosabatdan rozi bo'lmaydi, hatto umidsizlikda chekiga yetadi. Uning ustiga askartib qo'yishga tegishliki shuki, garchi erning xotinidan o'zini qochirishni talab qilish andisi ancha ko'p ko'rilmagan bo'lsa-mu, lekin uning buzg'unchiligi o'xshashlar eg'ir. Bu da emas, bu xil o'zaro ta'sir ko'rsatish andisi borliq kelgan aman borgan seri yig'ishtirilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, bu xil o'zaro ta'sir ko'rsatish andisida ikki odam qarshi tarafni meni tushunmaydi deb qarab munosabatdan norozi bo'ladi ekan. Tadqiqotchilarning qarishicha, o'z-o'zini dalillash nazariyasiga asoslanganda, yaqin munosabatga hamrola hamisha o'zaro ta'sir ko'rsatish orqali qarshi tarafning tushunishi va qabul qilishini izlaydi. Bu munosabatning yaqinlik darajasini yuqori ko'tardi. Lekin o'zini qochirguchi bu xil o'zaro turtki bo'lishni rad qilib, kayfiyati va ehtiyojini ifodalagan namroyini tushunmagandek his qildirdi. Hatto inkor qildi. Aksincha, qarshi tarafning ikkas qaytarishini texmi umid qildi. Lekin bu xil besim o'zini qochirguchini texmi sukut qildirdi. Bu xuddi hissiyotki qechish o'yiniga o'xshaydi. Talab qiluvchilar inkas qaytarmaganligi uchun qadam-qadam yaqinlashib, bir javobga erishmoqchi yoki tushunishga erishmoqchi bo'ladi. Ammo o'zini qochirguchilar kayniga chekinib, bir xil o'zliksiz nacharlashayotgan ham turtki aylanishni shakllantirib, bir-birining hissiyatini borgan sari so'zlashtiradi. O'zini qochirguchi nimishqa faqat qechishni o'ylaydi. O'zini qochirguchining amroyi bilan birga o'tishi oson emas. Bo'lib mu tashabbus qilguchining xohishi bir qadar yuqori bo'lgan talab qiluvchilarga nisbatan aytganda, qarish tarafining nima uchun urushib qolishni sukut qildiganligini yoki suquq bir taraf qildiganligini tushunish nihoyatda tas. Psixologiyadan ilib aytganda, o'zini qochirguchi xohishining shakllanishi tuvandiki 3 sababga chetilishi mumkin. Birinchisi, bexatar bo'lmagan rishta. Rishta

birdem kiyin, miqdar birdem köp, birdem az bo'lmasligi kerak. Olma yedim debla tamoq yemaslik yergiz bo'lmaydi. 4. Diabet kesili bemorlar uchun aytganda yemaklikni dori bilan davolashning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ammo yemaklikning unumiga asosan dorining miqdorini tanishga diqqat qilish kerak. Tamoqdan keyin qon shakri tövallasa, insulin va qon shakrini tövallatuvchi dorilarning miqdorini azaytish kerak. Bo'lmasa asonlar xatarlik qon shakri tövallash reaksiyasi kelib chiqadi.

0: qadirlik do'stlar. Amerikalik iqtisodshunos, Kolumbiya davlatining professori Jeffrey Sakis yaqinda muxbirning maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. 1981 yili tunji qitim Jungo'g'i ziyoratga kelgandan tartib, hozirgacha men har yili degidek Jungo'g'i ziyoratga kelib, Jungo'dagi o'zgarishlar va taraqqiyotga guvohchi bo'ldim. Islohot ichivitish yo'lga qo'yilgan 40 necha yildan buyon Jungo'da olamshumul zo'r o'zgarishlar barliqqa kelib, mislsiz tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, insoniyat taraqqiyot tarixidagi mo'jiza yaratildi. Jungo bilan Amerika ayrim-ayrim dunyodagi eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat va eng cho'ng taraqqiy topgan davlat. Jungo Amerika munosabati bugungi dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabat. Saks munolani bildirdi. Amerika Jungo hamkorligi haqiqiy, amaliy teng foyda elish natijasini elib keladi. Tinchlikni qo'g'dash Amerika Jungo hamkorligida muhimning muhimi. Bu hamkorlik o'zaro hurmatlash, bir-birining ishki ishlariga aralashmaslik asosiga o'rintilishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy hamkorlik yanada ikki taraf hamkorligining muhim tutqisi. Saks munolani bildirdi. Jungo islohot ichib etish orqali yarim asrga yetmagan vaqt ichida g'arbdagi taraqqiy topgan davlatlar necha yuz yilda aram besib bo'lgan musofani besib o'tib, nomratlik, qalloqlikdan gullanish, qudrat tepishga o'tishdan iborat tarixiy burilishni ishqa oshirdi. Jungo necha yuz million kishini nomratlikdan muvaffaqiyatli qutuldirib, xalqni tadrijiy betipli qolmasdan, teximi muhimi yer sharda yangilik yaratishning oldingi qatoriga o'tdi. Saks mundaq dedi. Jungo'ning yeşil sahadagi yangilik yaratish natijalari, bo'libmi to'qliq avtomobil, karbonsiz energiya qatorliq jihatlardagi natijalari yer sharining imkoniyatli sijil taraqqiyotini kuchli tarakka ega qildi. Bu yil Jungo'ning 15-chi 5 yillik planining boshlanish yili. Saks Jungo'ning kelgusiga qarata noyati aniq plani bor deb qaradi. Saks munolani bildirdi. Jungo yuqori sifatli taraqqiyotni kuchab ilgari surib, ilg'or texnika orqali xalq ommasiga baxt yaratadi. Yuqori sifatli taraqqiyot sog'lomlik, ma'rif, ekologiyalik muhit, jamiyatning sig'dirishchanligi va madaniyatni qalbdan e'tirof qilish qatorliq har qaysi taraflarni o'z ichiga oladi. U mundaq deb qaradi. Bu to'g'ri taraqqiyot yo'li bo'lib, Jungo xalqining baxt-saodatini davomli oshirib qolmasdan, balki yana dunyodagi boshqa rayonlarga nab yetkazib, haqiqiy hamkorlashib, teng foyda elishni ilgari surdi. Saks texnikaning insonlarga bo'lgan qimmati ustida to'xtalganda, insonlarning baxt-saodatini yaxshilash iqtidori azaldan bundoq kuchlik bo'lib baxmagan. Texnika insonlarga haqiqiy baxt-saodat elib kelishi kerak deb qaradi. U doim sun'iy aql sohasidagi depsek, ya'ni cho'nqir izlash qatorliq oldingi qatordagi natijalarni ishlatadi. U mundaq deb qaradi. Jungo texnikasining yangilanish sur'ati kishini hayron qoldirdi. Bu yil 3-chi oyda bir ko'p tillik odamsimon mashina odam menga qaltis yo'l boshlab tushandirdi. Men doim Shenzhenni ziyorat qilaman. Ba'zida bir necha oy o'tib ketsam-u, yanada zo'r kasbiy texnika bo'lishlarini payqay olaman. Saks yana Kolumbiya davlati imkoniyatlik sijil taraqqiyot markazining mudiri, Birlashgan Davlatlar tashkiloti imkoniyatlik sijil taraqqiyot bo'yicha hal qilish loyihasi to'rining raisi. Saks mundaq deb qaradi. Navbatda yer shari klimat krizisi keskinlashyapti. Yer shari klimatining ilib ketish yuzlanishi keskin bo'lyapti. Dengiz okean aylanma iqim sistemisi davomliq ostilayapti. Biz yeşil texnikaga qarab tip o'zgartirishni tezlatib, energiya sistemasining karbonsizlashishini ilgari surib, yerdan foydalanish usulini yaxshilab, o'rmonni vayron qilishni to'xtatib, chekingan yerlarni asliga keltirib, yer yuzidagi yepinchi o'simliklar va tuproqning karbon yig'ish iqtidorini o'stirishimiz kerak. Saks mundaq deb qaradi. Bu jihatda Jungo'ning roli barg'onsiri muhim bo'lmoqda. Jungo yeşil texnika sohasida dunyoning oldin qatorida mengib, boshqa davlatlar bilan yeşil, tövən karbonlik tip o'zgartirishda ehtiyojliq yumshoq qattiq detallardan teng bahraman bo'lib, amaliy harakati orqali yer sharining klimat o'zgarishiga taqabul turishga to'hfa qo'shdi. Saks mundaq deb qaradi. Navbatda dunyo vaziyatida cho'nqir o'zgarish bo'layapti. Xalqaro jamiyat Birlashgan Davlatlar tashkiloti xartiyasining ruhini qaytadan urg'utib, xalqaro qonun yo'liga qaytib, kollektiv xavfsizlikni ishqa oshirishni haqiqiy ilgari surishi kerak. U munolani bildirdi. Nol natijalik tafakkur yanada bosh ko'tarmoqda. Bu xil xato tafakkur davlatlar cheklik boylik raqobati orqali mavjud bo'lib turishi kerak deb qaraydi. Ammo hozirgi zamon iqtisodining aylanish logikasi bundaq emas. Ba'zi davlatlar Jungo'ning qat ko'tarishini o'zi uchun ziyon deb qarab oladi. Bu bir g'oyat zo'r ufqum xarakterli xatolik. Hamma odam ham bahri bo'ladigan imkoniyatlik sijil gullanishni ishqa oshirishning oshquchi to'qinish va nol natijalik tafakkurda bo'lmasdan, balki tinchlik va hamkorlikda. Sakız Jongo oturgu koygan 4 jong dunyavi tashabbus xalqaro jamiyatning nol natijalik tafakkurdan olqib o'tishiga foydali yo'l hozirlab berdi dedi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programimiz bo'yicha oltish berdik. Bugungi programimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Iminjon Ismoil. Nazoratchisi Asqar Tursunov.

ishga chiqadi ekan. Shu tayyorliklar bilan kelamidi. Nima? Rayhangul acham bugun dadasining yil nazir ekanligini unutib kulishga boshladi. Turmushga chiqamdi ekan? Necha vaqtdan chiqmay endi bo'lganda? Turmushga chiqish degan gapning nima gap ekanligini bilmagachga g'ang'i qilib qarab turdim. Ish qilib yaxshi ish taqinmaydi. Hey hey, turmushga chiqsining bo'pti. Cho'ng dadam ularning kulgisidan norozi bo'lib so'zlashga boshladi. Buni qamlashmaydigan nariba. Nalxon bek qirib ketganimi yo'q-ku? Har qirib bu oymomayla turmushga chiqib otadi. Bumu turmushning o'z yarishig'i. Cho'ng dadamning gaplaridan andin opamning qiynapsining to'y qilganligini tushundim. Turmushning yarishig'i? Endi cho'ng onam xapoblishqa boshladi. Haq nima deb qoladi? Tul kelini tenimisa, o'zi o'ldirib ketibdi deymamdi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

vaqtincha darsga qatnashmasangiz bo'ladi. Lekin bir shartim, o'zingizni yaralandirmaslikka, bexatarlikka kafolat qilishga va'da berishingiz kerak. O'zingiz bilasiz, agar mushundoq ahvol yuz bersa, men bu mas'uliyatni qichib qutlamayman. Yo'q, yo'q muallim. Le muallim mening sog'lomligim uchun eng zo'r darajada yo'l qo'yibdi. Maktabda kim mushundoq imtiyozga ega bo'la olasin? Siz menga bunchalik e'tibor qilgan yerda men yana nima deya olaman? Xotirjam bo'ling muallim. Men kayfiyatimni eng zo'r darajada kontrol qilib, o'g'nishimga ta'sir yetkazmayman. Sizga har kim ishtirpamayman. Undaqda kelishdiqa, javobingizni saqlayman. Kechda muallimning undidariga ma'qul ko'rishay deb xat yozibdim. Li muallim atsi 2-chi soatlik darsdan keyin yana Gulzor orqali menga psixologik maslahat ishxonasiga kirishimni uqtirdi. Chunki atigini yonfonimiz yig'ilardi. Faqat sinf boshlig'i Gulzordala yonfon bor edi. 4-chi qavatning bo'lingi joylashgan psixologik maslahat ishxonasining oldiga keldim. Bu ishxonaga boshqa nurg'un bolalarning bo'libmi yuqori yillik bolalarning kirib chiqib yurganini ko'rgan edim. Endi navbat menga kelgan edi. Eshikni yenik chekdim. Ishxonaning ichi har xil rangda chiroyli qilib bezalgan edi. Tom tarafiga jihozlarga yana nurg'un o'yinchiqlar, Barbie qo'nchoqlar, gullar tizilgan edi. Kelam o'ltiring. Dedi ko'zenek taqib olgan o'tir bo'yliq, xushbichim kelgan muallim menga. Mening ismim Tang Shaoyan. Meni Tang muallim yoki Yanzi muallim deb chaqirsangiz bo'ladi. Dedi muallim muloyimlik bilan. Tang muallim, yaxshimisiz? Dedim qaytadan o'rnimdan turib salom berib. To'st qilmang. Sizning ismingiz Liza, shundaymi? Li muallim ahvolingizni men qisqacha tanishtirgan edi. Shundaq muallim. Liza, menga ahvolingizni tafsilli

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Lekin Yefolinning Maykenga bo'lgan muomilasi sovuq edi. Maykenning barga qikaginiga 2 oy bo'lgan bo'lsa-mo, u hatto ko'z qirini sepmi qo'ymadi. Kashkuzda Rajimi balığa qishliq kiyim qilib bermoqchi bo'ldi. O balını ko'tarib, ochlangan ishkipochi ilik terisini qo'ltiqiga qisib, Yefolinning yeniga borganda Yefolin Maykenga mundoqli qarab qo'yib, "Bu sonu üstidiki o'tgan-ku", debdi. Rajimi bu gapning ma'nosini tushunmay, hijoyg'anchi turganda u yana, "Cho'pdikdiki beliqmamisa?" deb qo'shib qo'yibdi. Rajimi uni gap yorg'ultib, kiyim tikib berishdan o'zini qochiruvotdi deb o'ylab, ketay deb turishiga Yefolin, "Elik terisini qo'yib qo'y. 3 kundan keyin kelib elib ol", debdi. 3 kundan keyin Rajimi o kiyimni ep keldi. Tikilgan kiyim noyti g'alita. Yoqsimi, yingimi yo'q. Xaltidakli edi. Rajimining ochiqdan ko'zlari chaqchiyib ketdi. Men uningga Yefolinning yoshinib qolganligini, o'nirning burunqidek emasligini, ya'ni kallisidan azroq ketib qolganligini tushundirib, "Elimo moshinchilik tikibdi", dedim. Men o kiyimni qayta o'zgartib, yoqisi bilan yingini yeshil yip bilan kashtiladim. Rajimi rozi bo'ldi. Yefolinni mo qayta ayiblamadi. Ivan o'z aytgandek taqqa qaytib kelmadi. Roni ishkimiz unundan ansirab qoldiq. Qishda shu safa taqqa chiqdi. O atqa nurg'un mollarni otib kelgan. Ko'pinchisi ochliq, tuz, aroq edi. Shu safa Ivanning arvi sodis qiladigan bir mo'ng'uldan pul avatib, bu narsalarni taqqa yetkazib berishni avvalo qilganligini debdi. Ivan yana o'zining zaron tunda ekanligi, bizning o'zidan ansirmasligimizni 2 yildan keyin qaytib keldiganligi haqida gap avatibdi. Bu bizning tunji qetim tira va bug'i mungizlarga almashtirmay bahraman bo'lgan turmush lozimatliklarimiz edi. O'ylimg'a yadin kelgan bu sovg'at hammalarni xoshal qilyapti. Ivan bo'ladi ekan juma. Mana hozir biz uning maoshidan bahraman bo'lyapmiz, dedi Xoshi. Meningcha maosh yeyish tog'diki narsalar va bug'i boqqandek rohat emasmikin, dedi shu safa. Uning so'zi oxirlashishi bilanla Yefolin yugurib kelib, uningga bir opqur bug'i ustida atgan choy tutdi. Shu safaning Yefolinni ko'miginiga xeli jilla bo'lgan edi. Uning vijiklab bu holga kelib qolganini, belining pitillay mukchiyib ketganligini ko'rib, bir uh tortib etib, "Tog' odamni oldirtib turdi-da", deb qo'ydi. Shu safa Rajimining Vochilovdagi saroydan bir qiz tepib olgan ishini anglab Rajimiga, "Hammaylan o qizni parishtini besib tushidi", deyishidi. "Akal, men ko'rib boqay", dedi. Rajimi bu 20 yildan buyon balini izlaydigan biror odamning chiqmaganligini aytib edi shu safa. Tashlib etilgan bola degan tushkirib yotgan suvga o'xshaydi. Yana kimni izlab kelsin?" dedi. Rajimi shundan keyinla xotirjam bo'lib Maykenni ko'tarib keldi. O Maykenni tashlib yotgan odam pushoymon qilib, uni yana izlab kelamdikin deb doim ansirabli yuratdi. O balini ep kelgandan keyin shu safa og'zi og'ziga tegmay maqtab ketdi. "Darvaqa, bas chiroyliqkan. Cho'ng bo'lganda navramga eppasam bo'g'idak", dedi. Rajimining chiroyi shu hamon o'ngdi. "Maykan, meningli qizim. Cho'ng bo'lgandimi, uni boshqa erlarga xotinlikqa bermayman." Uning so'zidan o'ltirganlarning hammasi kulishib ketdi. Shu safa yana hozir tog'ning sirtida yer islohoti bo'layotganligini, o'tmishdagi ashu hayvisi dahshat pomishchiklarning bugungi kunda xuddi shuk takkandek shumshiyib qolganligini, pomishchiklarning yerlari, uylari